0: níbi tí orúkọ ní agbára dé. Ó wà ń bẹ̀ ò sí ń bẹ̀. Bí wọ́n bá lè dá orúkọ ẹ pẹ́rẹ́ tán ní lágbájá báyìí. Nǹkan méjì ló máa tibẹ̀ jáde. Nínú kan sọ pé máa sá orúkọ tó gbọ́ yẹn ó yá eré tete. Àbí ẹ má fún o, ẹ má tiẹ̀ fún láyé àti láyé. Àbí kì í ṣe ẹ má fún. Ilé tuntun wá dàbí rẹ̀ ni pé tán bá dá orúkọ. Wọ́n á ní lágbájá nìyẹn tí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ dẹ̀ dìde dúró. Àbí kan sọ pé orúkọ nìyẹn. Kí lẹ́nu ẹ fẹ́ ẹ̀rọ oya ó kájú ẹ̀. Òun ni kẹ́ ẹ fún. O lè má ẹ̀ tí ní owó lọ rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n tórúkọ ò bá ti bàjẹ́.
1: Ìbáwọn àgbà tí ń bẹ́lẹ̀.
0: Owó máa padà dé nítorí pé orúkọ.

orí nọ́mbà yẹn náà ní kẹ́ ẹ pé 081-38-55-03-88. Bí n bá ṣe ń kúrò lórí ètò náà ni mo máa gbé e. Ẹ ṣé púpọ̀, mo mọ rírì yín. Dayo Sọjí olówó kan dé. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu. Ṣé ẹ rí Sọjí àárín orúkọ mi yẹn? Bàbá mi ló ń jáde Sọjí. Torí àwọn kan máa ń béèrè pé kí ni ìtumọ̀ DSO? Bó ṣe lọ nìyẹn. Dayo Sọjí olówó kan dé lorúkọ tèmi. Ó di ọjọ́ mẹ́jọ.

0: rira tẹ jẹ.
1: Yes sir.
0: So lo jere. Abẹ ni ragi.
1: Ẹni tó ra ni. Ẹni tó ra ni o.
0: Asẹ gita.
1: Jésù.
0: Kì í jẹun tó bá ṣe. Nínú bíbélì mọ.
1: Yes
0: sir. Ẹsà.
1: Sà.
0: Ọmọbìnrin oko yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bíbélì wípé. Nígbà tí wòlíì dọ́dọ̀ rẹ̀.
1: O
0: ń ṣẹ́ igi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àbí kí ni ṣe.
1: O ń ṣẹ́ igi.
0: O ń ṣẹ́ igi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Kayayayaya.
0: Wòlíì wípé. Kí lọ fi igi ṣe. O ní mo fẹ́ fi ru ọkà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tó kù.
1: Tó kù lé.
0: Kémi àtọmọ mi jẹ.
1: Kájẹ́.
0: Kádẹ kú.
1: Kásì kú.
0: Wòlíì wípé.
1: Yes sà.
0: So wọ́n rí iṣẹ́ tó ń ṣe látàárọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìwọ kọ́ lọ jẹ.
1: Ìwọ kọ́ ni o.
0: Èmi ni ń jẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó lọ rò ó. Ta ló jẹ.
1: Wòlíì ni.
0: Wòlíì ló jẹ.
1: Wòlíì ló jẹ o.
0: Láàlàa rẹ̀. Wòlíì ló jẹ.
1: Wòlíì ló jẹ.
0: Ẹ má ì tí ì sọ ti bí ìyanu yẹn.
1: Rárá o.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yes sà.
0: Ẹ jẹ́ fèsì reality.
1: Ẹrú ti nira yẹn.
0: Ti igi.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Igi.
1: Tó ti ṣe.
0: Tó ń ṣe.
1: Látàárọ̀.
0: Ẹmi ara yín. Asẹ́ gita.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹyin tẹ yóò kunrin dà.
1: Kábíyèsí o.
0: Sọ pé ègún asẹ́ gita.
1: Ègún asẹ́ gita.
0: Kò ṣe dún ìlú mi mi.
1: Ó jẹ́ mi rà
0: ẹ. Kò sókè ègún asẹ́ gita.
1: Ègún asẹ́ gita.
0: Jáde lú ẹ̀jẹ̀ mi.
1: Jáde lú ẹ̀jẹ̀ mi.
0: Ẹ jù síbì kan.
1: Ó yá yá yá yá yá yá.